0: سلام عليك حنا متغشلوب ونعفو لها
1: يا حبيبي
2: Αιγαίο Live 95,8 Επιστροφή στη μουσική.